0: پلسه برچس گوزل
1: گل یوزگی قونگن شبنم تامچسی یو
0: تینچلیک حقیده خانش قلگن بلبللر نین نواسه
1: یعنگی کن یعنگی تاین یعنگی دیدار
0: قیناق قلب ایگلرنه این ایزازلی تویغولرگه آشنا ایتسن
1: شیرین دیدار ایله یعنگی تاین مبارک.